0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Meni možda i najjači tekst koji ima Marina Visković. Čula se sporedna uloga u 16:28, kafeterija misli na tebe. United Colors
1: of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Dobar dan još jednom.
2: Još jednom dobar dan.
0: Idemo pričom na jednu ženu koja je definitivno glavna uloga, nikako sporedna. Naime, muž joj plaća 250.000 dolara godišnje da bude domaćica, za svaku trudnoću daje joj još 150.000.
2: Par koji očekuje

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.